0: スに手紙を書きましょう。
1: スーザン、
2: はい。
0: 宮廷に招かれたと勘違いしていそいそとやってくるに違いない。
3: 承知いたしました、陛下。
0: 下がってよい。手紙の用意は
2: 整いました。
0: 親愛なるベス。